0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін тыңда.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат мекені.

Бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

таңғы аспан. Аспан FM-де. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін сейсенбі күнтізбеде шілденің 21-і, дәл қазір сағат таңғы 7:00 екен. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, тікелей эфирдегі таңғы аспанда әдеттегідей. Тамаша жаңалықтан бастайық. Қазақ қызы Еуропа кубогының алтын медалін жеңіп алып тағайын. Диана Ержанова есімді триатлоншымыз Румынияда өткен Еуропа кубогының жасөспірімдер кезеңінде қарсылас шақырдырмен чемпион атанды. Енді триатлон деген қызық спорт, Диана күміс жүлде көрді. Не бәрі ойлаңызшы, 8 секундқа ғана артқа қалдырған екен. Сөйтіп 12 елдің спортшылары қатысқан жарыста біздің Диана бәрін озып шығыпты. Оның үстіне Қазақстан құрамасы аралас эстафетада күміс жүлде иеленген екен. Ал 4 қазақстандық спортшы бірден үздік ондыққа еніпті. Былай шыққанда енді біздің триатлоншылар Еуропадан мықты екендерін дәлелдеп қайтты. Диана Ержанова есімді қарындасымызды жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің көктігін осындай байрақты бәсекеде желбіреткеніне көп рахмет. Ал таң аспанда қазір тамаша бір 4 ән шырқалсын, сосын Қонаев қаласында осы жұма өтетін фестиваль жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: Ұйқыдан ерте тұрып таңғы аспанда тамаша көңіл күйге бөленіп отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирде. Сал ардақты ағайын, Аспан FM баршаңызды осы жұма, яғни 24-ші шілде күні Қонаев қаласында өтетін Аспан Фест фестиваліне шақырып, Аспан Фест бұл биыл 3-ші жыл қатарынан өтіп келе жатқан ашық аспан астында ғаламат фестиваль. Аспан Фест бұл ерекше атмосфера, бұл бір алаңда тоқсан ғажап көңіл күй. Ендеше жылдың ең үздік оқиғасынан қалып қоймаңыз. Ал сіз үшін қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары, ең танымал әндерін жанды дауыста шырқайды. 24-ші шілде кешкі 7-де ендеше баршаңызды Қонаев қаласының орталық алаңында асыға күтеміз. Аспан Фестін қалып қоймаңыз.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді әдеттегідей әте қылатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір тамаша ерекше әсерге бөлейтін әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдат ойыны басталады. Ойынға қатысқыңыз келсе дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың да атауын бірге жаза кетіңіз. Дәл қазіргі сәттен бастап ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ал ойынның жарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Ендеше мақал мәтерге мықтымын десеңіз WhatsApp нөмірімізді тағы бір айтып өтейін. 8700-809-0707. Хаттарыңызды, хабарламаларыңызды күтемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: махаббат. Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Дәл қазір сағат таңғы 7:20 минутке тал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдат деп алдын ала хабарлағанымызда ең бірінші оқат жолдаған тыңдаушымыздың есімі Азамат. Қазір Құлжа тас жолында, яғни Алматы қаласында Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді. Азеке, солай ғой. Алло.
3: Нұрбек, ассалаумағалейкум.
2: Уағалейкум ассалам. Жұмыс ерте басталады ғой. Әлде ертерек барып алу керек кептелсіз деген жоспар ма?
3: 8-5-ке дейін жұмыс.
2: 8-де басталамын. Онда сәлі қапты. Жақсы, Азамат, сіз біздің тұрақ тыңдаушымызсыз. Бұған дейін талай ойынға қатысқансыз. Ойының шартын айтып, уақыт жоғалтпай ақ қояйын. Бірден бастап кетейік.
3: Жарайды.
2: Жақсы, ендеше мақалдат ойынының бүгін қандай мақал дайындалған екен, қазір білесіздер. Ал сонымен мақал мынандай. Азамат, жалғыз ағаш орман болмас, ағаш орман болмас. Жалғыз ағаш орман болмас. Енді ары қарай тағы да жалғыз деп жалғасатып тұрсыз ғой. Былай ойыңыз дұрыс.
3: Жалғыз адам ел болмас, или жалғыз Я жалғыз адам ел болмас деп ойлаймын.
2: Аха. Яғни жалғыз ағаш орман болмас, жалғыз адам ел болмас деген мақал деп тұрсыз.
3: Иә.
2: Осы нұсқаны қабылдай бер десеңіз, жарайды, қабылдай берейін. Сонымен бұл дұрыс емес. Азамат, жоқ, жалғыз ағаш орман болмас, жалғыз кірпіш қорған болмас деген мақал. Леске түсті ғой, ешін кетпесе енді келесі жолы мұқият болыңыз. Ал Азамат Мырзаға рахмет деп шығарып салайық та, біз жеңімпазды WhatsApp-тан іздейік. Сонымен біздің WhatsApp нөмірімізге келіп жатқан хабарлама өте көп. Жалғыз кірпіш қорған болмас, жалғыз адам ел болмас деп жазған тыңдаушымыз бар екен. Дұрыс нұсқасын жаңа естідіңіз. Сонымен бізге ең бірінші ол нұсқаны кім жазған екен, соны анықтауымыз керек. Жалғыз кірпіш қорған болмас деп бізге мінекей WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 0288 деп аяқталатын тыңдаушымыз жазған екен. Тамаша, құттықтаймыз. Ал бұл тыңдаушымыз жеңімпаз ретінде не ұтқанын айтайын. Бұйыртса, бүгін енді 21-і, ертең 22-сі және 26-шы шілде күндері Қазақ мемлекеттік циркінде Алматы Циркус фестивалі деген халықаралық цирк өнер фестивалі өтеді. Сол фестивальге 2 билет ұтып алдыңыз. Енді фестиваль барысында әуе гимнастары, акробаттар, жонглерлар, және Еуропаның ең үздік клоундары, сондай-ақ үйретілген аюлардың қатысуымен өтетін цирктік аттракциондар ұйымдастырылады. Ал құттықтаймыз, Гүлсім ғаным, тыңдап отырсаңыз, қазір сізге кері байланысқа шығамыз. Ал қазір таңғы аспанда тағы әдемі екі ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыдағы аптап ыстық сәл жіберген сияқты, кешке қарай жаңбыр жауады деген болжам бар екен. Дәл қазір күн ашық, ауа температурасы плюс 27 градус нөлден жоғары, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 32 градусқа дейін көтеріледі болжаныпты. Шырайлы Шымқалада күн ашық, плюс 23 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы түске қарай плюс 30 градусқа дейін ғана көтеріледі екен. Алматыдағыдай кешке қарай жаңбыр жауады деген болжам жасалыпты. Ақтөбеде түске қарай жаңбыр жауы ықтимал. Аспан ала бұлтты, қазір сынап бағанасы плюс 18 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 14:00-ге қарай плюс қанша деп тұрады, плюс 28 градусқа дейін көтеріледі екен.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Таңғы аспан жолдатында көле шыққан әрқайсыңызға ақ жол тілейміз. Діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыз. Таңға ашып отқан болсаңыз, асыңыз дәмді болсын. Ал мен мынандай бір қызық жаңалықтың шетін шығарып қояйын. Дубайда үй шаруасындағы әйел деген атауды ұрпақ тәрбиелеуші деп өзгертуді ұсынып жатыр екен. Бұл жайлы қазір мән жайды қалай айтып кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннің майын тамыз тұрып толық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
6: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Қайырлы таң, Аспанасындағы жақсы адам, бұл Аспан FM махаббат мекені. Қызық жаңалық, Дубайдың мұрагер ханзадасы үй шаруасындағы әйел деген атауды ұрпақ тәрбиелеуші деп өзгертуді ұсыныпты. Себебі енді ана тек үйдің тірлігін істемейді, ол болашақ ұрпақтың мінезін, дүниетанымын және құндылықтарын қалыптастырады деп түсіндіріпті. Расында енді бүгін тәрбиеленіп жатқан бала ол ертеңгі қоғам ғой. Бірақ үй шаруасындағы әйел деген орысшадан тікелей аударыла салған, былайша айтқанда калька ғой, ал қазақ әуелден ақ бала күтіміндегі ана деген. Ал әлгі Дубай мұрагерін айтамын да, мұндай өзгерістің не түрткі болды деген. Бәлкім үйіндегі әйелі ой салған шығар. Әйел демекші, ақшыда бір әйел күйеуіне лотерея ақшаны босқа шашу екенін дәлелдеу үшін 20 долларлық билет сатып алған ғой, сөйтіп 1 миллион доллар ұтып алыпты. Бұл қызық оқиғаны қазір зу ете қалатын жарнамадан соң таңғы көңіл күймен рахаттанып отырып тыңдайтын әдемі 4 әннен кейін толық естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
3: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706
4: 766 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8, бұл Аспан FM, махаббат мекені, таңғы аспан тікелей эфирде ағайын. Қызық жаңалық, ақшыда бір әйел күйеуіне лотерея ақшаны босқа шашу екенін дәлелдеу үшін 20 долларлық билет сатып алыпты. Бірақ дәл сол билетке 1 миллион доллар ұтып алғанға жүлдені бірден шешіп алып, салық анау мынауын ұстап қалғанның өзінде қолына шамамен 650 000 доллар тиіпті. Енді кейде өмір берем десе осылай бере салатыны қызық. Лотерея дегенге бала күнімде үйде отбасымызбен ТВ бинго көретініміз есіме түсіп отырып, кейде әкем әкелетін 2-3 билетін. Бірақ енді ештеме ұтып көрмеппіз, әлде менің есімде қалмады. Мекен соңғы раунда қомақты ешінге өтпаған жаяқтымыз. Айтпақшы, Аспан Фесттің кезекті концертіне 3 ақын қалды ағайын. Қазір таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол табар әдемі өр 4 ән тыңдайып, сосын осы жұма Қонаев қаласында өтетін ашық аспан астындағы ғаламат фестивальде қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Аққу, бай жігіт.

0: махаббат мекені сағат таңғы 8-ден 13-ке тағайын. Ал бүгін 21 шілде Аспан Фейске 3 ақын қалды десек болады енді бүгінгі күнді есептемегенде. Ал ендеше баршаңызды 24 шілде күні осы жұма Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Ашық аспан астындағы ғаламат фестивальге шақырамын. Сіздер үшін Қайрат Нұртас, Калифорния, Саят Медеу, Серік Ибрагимов, Мөлдір Әуелбекова, Абзал Өтешев, енді Баха, ең хит әндердің орындаушылары қатысады. Келіңіздер және Аспан Фейсте өздеріңіз білетіндей көрермен үшін бағалы сыйлықтар да бар. Ендеше жылдың ең үздік оқиғасын қалып қоймаңыз. Бастауы кешкі 19:00, ал кіру тегін.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана зу өте қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның жарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайды тапсаңыз болды, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ойынға қатысқыңыз келсе дәл қазір біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ал бүгін 21 шілде болғандықтан 21 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірді тағы айтайын, 8700-809-07-07. Ендеше хаттарыңыз күтем. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзің әдемі, сөзің әдемі,
1: Меломен, Саят Медеуов,
3: тіршілікте,
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
4: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
4: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
5: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал өздеріңіз түсінгендей, таңғы аспанда әуенсіз ән айыны басталды. Тікелей эфирдеміз. Ал WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыз, 21-ші болып хат қалдырған тыңдаушымыздың есімі Айгерім, Қонаев қаласында Аспан FM радиосын тыңдап, біреуді күтіп парковкада отырмын дедіңіз ба, Айгерім? Не дедіңіз? Жақ, байланыс үзіліп кетті. Негізі өзіңіз Алматыда тұрасыз, жұмыс бабымен жиі Қонаев қаласына барып тұрасыз, иә? Аспан FM-ге келесіз қой. Сүйікті әншім Калифорния деді айтпақшы. Осы апта Калифорния болады, сондықтан қалмай келіңіз. Ал бүгін енді сәті түсіп, әуенсіз ән ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шарты оңай. Қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып, гитарамен сізге орындаймын, айтып беремін. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін, немесе ол әнді кім орындайтынын дәл тапсаңыз, 20 литр бензин ұтып аласыз, Айгерім. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каск онлайн сақтандыру. Қазір енді Қонаев пен Алматы қаласының ортасында жүр екенсіз, тегін бензин, тегін бензин артық етпейді ғой. Сондықтан сізге жеңімпаз болуыңызға тілектеспін. Ал құрметті радио тыңдаушы, ол 20 литр жанар жағармайды қазір Айгерім қандай ән жасырғанды таппай қалса, сіз ұтып алуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан мұқият тыңдап отырыңыз, жауапты білсеңіз бірден WhatsApp-қа жолдаңыз, ең алғаш болып жазсаңыз, бәлкім жеңімпаз болып қаларсыз. Бірақ енді Айгерім мүмкіндікті қалт жібермеймін деп отыр, солай ғой, иә?
2: Солай, иә.
1: Ал ендеше қандай ән екен қазір білейік. Ал бісміллә, Айгерім.

0: төккен нұр. Әйгерім, танып отырсыз ба? Ұмыттырған қайғымды көзің неткен мөп мөлді.
1: Ана, өлеңді танып отырмын.
0: Мына әуенге де жараса кеткен сияқты ә сөздері.
1: Келді, нарығында келеді, бірақ әуені басқаша болады. Кім айтатын білмеймін, бірақ әнінің өзін танып отырмын.
0: Қандай ән?
1: Жақсы, жақсы көремін мен сені. Жақсы көремін мен сені.
0: Ойынның шартын сізге бір айта кетейін. Әннің атауын айту керек, немесе орындаушысын айту керек. Әндетіп мелодиясын айта салған сәл келіңкемей
1: қалады.
0: Болмай қалады. Сондықтан бұл әннің негізі атауы жаңа мен айтқан кезде кездесті. Мен әннің атауын да айтып өттім.
1: Жақсы көрем сені.
0: Жақсы
1: көрем сені.
0: Бұл әнші, бұған әншілікті бастамас бұрын айтыс ақыны болған. Мен сізге осылай көмектесейінші.
1: Айтыс ақыны
0: болған. WhatsApp-та жазып атқан болар.
1: Кім ба? Ринат ба?
0: Қай Ринат? Мен класасым ба? Мираш Жүгінісіп деп жазыпты, жоқ ол емес.
1: Жоқ, ана Ринат қазір...
0: Ринат, әншіміз депутат болып кеткен жоқ па? Ау, қызық болып жатыр мында.
1: Жақсы көремін.
0: Ойланыға мұрша берді.
1: Қай жақсылығым үшін берді деген сияқты ғой, да өлең?
0: Кеп қалдыңыз.
1: Иә, қай жақсылығым үшін Құдай берді екен, сені маған Алла берді екен деген сөздер әлі кетті.
0: Қиналып кеттіңіз ба? 20 литр бензин көзден бұл-бұлдай шайын деп тұрған сияқты қазір.
1: Жоқ,
0: ұшпай тұра тұрыңыз. Сонымен бізге жауап керек. Мен сізге жаң көмектестім. Тағы да бір көмектескім келіп тұр. Енді қалай көмектесерімді білмей тұрмын. Ол әнші. Білемін бір қызық оқиғаларға тап болып жүреді. Сонымен жауап. Әйгерім, сіз негізі жаңа әннің атауын айтып кетіпсіз. Қай жақсылығым үшін деген сөз шықты ғой сіздің аузыңыздан,
1: иә?
0: Қай жақсылығым үшін деген сөз шықты. Маған мынақта бергі беріліп жатыр. Әннің атауын айтты ғой дейді. Яғни сіз жеңімпазсыз, Әйгерім, құттықтаймыз.
1: Ура!
0: Иә, бұл әнді Төрәлі айтады ғой. Қалай ескесіз? Кейбірде енді осындай бір қобалжығынан еске түспей қалып жатады. Бірақ енді ойының шартын сіз дұрыс орындадыңыз. Қай жақсылығым үшін деп айттыңыз. Әннің әуенін де біліп тұрсыз. Сондықтан сізге 20 литр бензинді аямай сыйлап жүрейік. Ал сыйлық тұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Сізге де көп рахмет. Каско сақтандыру полисін сатып алып, Әйгерім, өзіңіз көлік жүргізесіз ғой, иә?
1: Иә.
0: Каско сақтандыру полисін сатып алсаңыз, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Соны есіңізге сала кетейін. Қазір телефон тұтқасын қоя берсеңіз болады. Мен сізге кері байланысқа шығып, 20 литр бензинді қай жерден құйып алатынын айтамын. Келістік қой, иә? Жақсы, күніңіз сәтті өтсін. Жолда әрқашан ақ жол тілейміз. Ал құрметті радио тыңдаушы шоу, осымен бүгінгі әуенсіз ән ойыны аяқталды. Ал дәл қазір назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынамын.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
0: Студиямыздағы терезеден аспанға қарай көз жүгірсем, аспанда шөкім-шөкім бұлттар жүзіп жүрген сыңайлы, дәл түстен кейін, бәлкім кешке қарай жаңбыр жауады деген болжам бар екен. Көптен күткен жаңбыр. Ал сынап бағанасы қазір +28 градус нөлден жоғары, түске қарай +32 градусқа дейін көтеріледі екен. Шырайлы Шымқалада да кешке жаңбыр жауы ықтимал. Дәл қазір күн ашық, +24 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11-2 аралығында +30 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде сағат 2-лер шамасында өткінші жаңбыр жауады деп болжаған екен синоптиктер. Ал қазір ауа температурасы +19 градус нөлден жоғары, түске қарай +28 градусқа дейін көтеріледі.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
2: Двери Сити — бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26-ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Ал қазір енді кезек афиш айдарында әріптесім Жандос Мұстафа елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы айтады. Ал одан кейін шырқалатын тамаша шеннен кейін тағы бір қызық жаңалықпен эфирге қайта оралам. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспанасындағы үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Хёртс, Айгл Помпея және Мио Дамит өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай туғандар аумағында күтеміз, жазды бірге тойлайық. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 21 шілде Алматы, 1 тамыз Астана, 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент, қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакар, Тима Белорусских және тағы да басқа әртістер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. MD-дің жеке концерті Алматыда және Астанада өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жиналған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: таң аспан астындағы жақсы адамдар, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін сейсенбі, 21 шілде, ал 1917 жылы дәл осындай жаздың күні Орынборда қазақ зиялылары жиналып Алаш партиясын құру туралы шешім қабылдаған екен. Олар тек енді партия ашып қана қоймай, қазақтың болашағын да қатты талқылаған. Жер мәселесі, білім, сот, тіпті әйелдердің құқықтарына дейін сөз болған. Ал ол кезде мұндай ойлар өте батыл саналған ғой енді. Кейін оның осы шешімнің негізінде Алашорда үкіметі құрылғанын білесіздер, қазақтың өз мемлекетін құруға алғашқы қадамдарының бірі осылай жасалған. Сол кездегі зиялылардың арманы енді білімді, еркін әрі дамыған қазақ елі болған ғой. Шіркін деймді, әттен қисық саясаттың кесірінен қыршын кетпегенде қазір Жапония сияқты ең қатты дамып кеткен елдердің қатарында отырар ма едік. Бірақ енді қазіргі күнімізге де шүкір, еңсеміз тіктеліп келеді. Бұйыртса, қазақ елі, сол алаш зиялылары, оған дейінгі қаншама арыстарымыз армандағандай тамаша ашық аспан астындағы кең байтақ жерімізде керемет мемлекетіміз жасай берсін. Ал құрметті радио тыңдаушы, осындай тамаша тілекті ары қарай тағы бір тамаша төрт әнге жол жалғайық. Қысқа ғана жарнамадан кейін рахаттанып отырып тыңдаймыз, сосын сіздерге қазақ ғалымдары ашқан бір сенсациялық жаңалық жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Сағат таңғы 9:00. Ал таңғы аспанда тікелей эфирде тағы бір күшті жаңалық айтып отырыңыз. Қазақстандық ғалымдар өте қызық әрі сирек жаңалық ашыпты. Олар ДНК арқылы сақ дәуіріндегі атақты алтын адамның шын мәнінде жігіт болғанын ресми түрде анықтапты. Зерттеу барысында тағы бір қызық дерек шыққан екен. Сақ ақсүйектері кезінде билік сақтап қалу үшін кейде жақын достарымен де некеге отырған дейді. Ал байқорымдардың біразы әйелдерге тиесі болып шыққан, яғни сақ қоғамында әйелдердің беделі өте жоғары болғанының белгісі. Осы жақында ғана тарих жайлы бір досыммен пікірталас тұрып отырып, мынау есіктен табылған алтын адамның ішінде ол айтады, мынау басындағы бас киімі сәукелеге ұқсайды, яғни қыз болуы да мүмкін деген ой айтып еді. Мінекей ғалымдар осындай, ол сақ дәуірінде тиесілі алтын адамымыз кәдімгідей жас жігіт болғанын ресми түрде дәлелдеп отыр екен. Негізінде зерттей берсе, еліміздің ұлан ғасырдың даласынан талай тарихи әлі жаңалықтар ашылатыны сөзсіз. Осындай жақсы жаңалық көп бола берсін ағайын, ғылым дами берсін. Ал қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән шырқалсын, сосын Аспан Фейстің кезекті концертінде қандай жұлдыздар болатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң, ардақты ағайын. Аспан FM баршаңызды осы жұма, яғни 24 шілде Қонаев қаласында өтетін Аспан Фест фестиваліне шақырады. Аспан Фест бұл деген жай ғана концерт емес, ашық аспан астында ғаламат фестиваль. Аспан Фест бұл ерекше атмосфера, бұл бір алаңда тоғысқан ғажап көңілге. Ендеше жылдың ең үздік оқиғасынан қалып қоймаңыз. Ал сіз үшін қазақ өнерінің ең жарқын жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін жанды дауыста орындайды. Ендеше 24 шілде кешкі 7:00 баршаңызды Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Басталуы кешкі 7:00, тағы бір айта кетейік. Ал кіру тегін. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір жүрекке жаңылмай жол тауып ерекше сезім көбірейтін 4 ән тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дүрткін қатты қинаған аптап ыстық сәл жіберген сияқтарды ақтаған. Бүгін кешке Алматыда жаңбыр жауады деген болжам бар. Дәл қазір аспан ала бұлтты, сынаппаған ас плюс 30 градусқа дейін жетіпті. Шырайлы шым қалады да күн ашық, кешкі 5-ке қарай жаңбыр жауы ықтимал. Плюс 26 градуста тұрса термометр бағамы сағат 2-лер шамасына плюс 32 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде күн бұлтты болғанымен бүгін жауын шашын жаумайды депті. Плюс 21 градуста тұрса термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Тағы бір қызық жаңалық, Ұлыбританияда Найджел деген тотықыз жоғалып кеткен ғой, сөйтіп 4 жылдан кейін үйіне испанша сөйлеп оралыпты. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін толық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Хабат мекені сағат таңғы 9:42 екен. Ал таң аспанында тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Ұлыбританияда Найджел деген тотық жоғалып кеткен ғой. Сөйтіп 4 жылдан кейін үйіне ол ағылшынша емес, испанша сөйлеп оралыпты. Бәрі неге былай болды деп таң қалып жүрген, сөйтсе кейін анықталғандай, Найджел 4 жыл бойы испан тілінде сөйлейтін отбасында өмір сүрген екен. Қарап тұрсаң енді тотықұстардың өзі жаңа тілді осылай тез меңгере алады екен. Ал мен әлі жүрмін ағылшынша үйрену керек деп. Шіркін, бір қинап тұрып үйрететін адам болса, курсқа жазылып қадағалап соның бәрін. Иә, жалқаулық деген бар енді, оны жазып қайтам. Айтпақшы, ардақты ағайын, бүгінгі таң аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қалған екен. Алды мен өздеріңізбен сәрсенбінің таңына дейін қоштасам, бұйыртса ертең таңғы 7:00-де тікелей эфирде баршамыз төрт көзіміз түгел аман-сау жолығайық. Ал Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ары қарай жарты сағат бойы үзіліссіз, үздіксіз хит әндер шеруі, кілең сайдың тасында іріктелген әндер. Ал менің есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтардың үл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

жыл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 31 градустық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ала бұлтты екен, 28 градустық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 20 градустық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келш, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйш, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжап қана жібектей. Жұлдызды жүзік, айдалға ғып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан

0: 4 шілде күні тағы да Аспанфест Шахрат Қонаев қаласының орталық алаңында ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Калифорния, Еркеш Хасен, Сергей Ибрагимов және тағы басқалары сіз үшін өнер көрсетеді. Бұл кәдімгі концерт емес, нағыз жаздың атмосферасы. Оған қоса қосымша керемет жүлделер, ұтыс ойындар да болады. Кешкі сағат 7-те басталады Аспанфестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан апа, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада.

және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 31 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны ала бұлтты екен, 30 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ, жаңбыр жауы ықтимал. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін ертең кешкі сағат 10-да Қайрат футбол клубы Чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңі аясында сырталаң да Кипр чемпионы Амониямен кездеседі. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26-жа. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

аттанғанын жайлы айтып беремін. Ертең кешкі сағат 10-да Чемпиондар Лигасының екінші іріктеу кезеңі аясында Амония өз алаңында Қайратты қабылдайды. Кипр чемпионы мен Қайрат футбол клубы бірін-бірін жақсы біледі, кездесіп те жүрген. Ендеше кім жеңеді екен? Қайратқа жеңіс тілейміз. Келесі аптада өз алаңында қарымта ойынға жайлы есеппен үйге қайтсын дейік. Биыл да Еурокубок ойындарынан дәмеліміз. Әрине ол Чемпиондар Лигасы болса тіпті керемет, нұрыспен дұрыс емес пе? Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тыңдай береміз. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: бат мекені. Керемет жаңалық, үш күннен кейін жайдар жұмада 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында тағы да кездесеміз. Аспан Фест шақырады. Жылдың ең ауқымды ашық аспан астындағы фестивалі. Бір сахнада еліміздің ең сүйікті жұлдыздары Еркеш Хасен, Меломан топ, Мөлдір Әуелбекова, Жеңіс Қақова, Айри және тағы басқалары өнер көрсетеді. Сіз де қапы қалмаңыз. Керемет жүлделер мен ұтыс ойындар тағы бар. 24 шілде кешкі сағат 7 Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әжеменінен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзің әдемі, сөзің әдемі,
1: Меломен, Саят Медеуов,
3: тіршілікте
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
4: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
4: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлттанып тұр, 28 градустық. Кешке де күн бұлтты болады, жауын жауы ықтимал. Шайлы Шымғалымыздың даспаналы бұлтты екен, 26 градустық. Кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 27 градустық. Кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
3: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
4: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
3: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспанасындағы үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Хёртс, Айгл Помпея және Мио Дамит өнер көрсетеді. 25-ші шілде күні біз сізді Первомай туғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 21-ші шілде Алматы, 1-ші тамыз Астана, 15-ші тамыз Ақтөбе, 21-ші тамыз Түркістан, 22-ші тамыз Шымкент, қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакер, Тима Белорусских және тағы да басқа әртістер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. MD-дің жеке концерті Алматыда және Астанада өтеді. 9-ші тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30-ші тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жиналған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
3: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

қиын. Бүгін сол зиян тағамның көзін жойып жей беруге болады, рұқсат деп үгіттеп күнсібеде күнде сайрап тұр ғой шіркін. Ендеше оның әмірін екі етпей орындап келейін. Сізге де алдын ала ас болсын деймін. Және сіздің де айтарыңыз бар ма, онда құттықтаймыз. Айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әңгімемді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз

0: аспан FM-де мәңгі хит.
1: Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сөзің сиқыр, есті тұман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай. Күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Бат мекені халық асыға күтетін Аспан Фест ғаламат фестивалінің кезекті концертін өткізіп алмаңыз. Сізді 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңына шақырамыз. Бұл жай концерт емес, бұл нағыз мереке. Қайрат Нұртас, Мираш Шүгінісов, Калифорния, Айри, Сергей Ибрагимов және тағы басқа жұлдыздар бір сахнада ән шырқайды. Бұдан бөлек қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар болады. Қапы қалмаңыз, 24 шілде басталу сағат 19:00-де, кіру тегін. Келіңіз жұманың кешін бірге көңіл өткізейік. Ал қазір хит әндерге кезек берейін. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Пласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен, Миламен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда қазір аздап жаңбыр себелеп тұр, 30 градустық, кешке де жаңбыр бар дейді синоптиктер, плюс 27 градус болады. Шымкентте қазір күн ала бұлтты екен, 29 градустық, кешке қарай жаңбыр жауы мүмкін, плюс 26 градус. Ақтөбеде қазір 26 градустық, кешке термометр бағаны плюс 27 градусқа дейін көтерілмек, күн ала бұлтты. Айтпақшы, Алматыда робот шығаратын зауыт салынады, толығырақ 4 әттіңді алған соң айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Дос

0: FM Махаббат мекені. Мәссаған Алматыда робот шығаратын алғашқы зауыт салынады дейді ғой. Онда адамға ұқсайтын және оқу процесіне көмектесетін роботтар жасалады екен. Жоба аясында инженерлік орталығы ашылып, қазақстандық мамандар арнайы дайындықтан өтеді дейді. Зауыт 2027 жылдың басында жұмысын бастайды деп жоспарлануда. Енді мен роботтар оқушыларға сабақ өтеді деп ойламаймын, бірақ ұстаздарға көмектессе қатып кететін сияқты. Маған ғой, ойымдағы мәтінді теріп беретін бір робот болса болды. Алда ол да шығып қалар. Ал қазір жарты сағат ешқандай артық әңгіме сән тыңдаң. Шағын жарнамадан соң шырқалат. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Келесетіп көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: мекені күнтізбеңізге белгілеп қойыңыз. 24 шілде Аспан Фест, Қонаев қаласының орталық алаңында мыңдаған тыңдарман бас қосып сүйікті әншілермен бірге ән шырқайды. Басталу 19:00-де, кіру тегін. Сахнада сіздерді Қайрат Нұртас, Еркеш Хасен, Жеңіс Қақва, Меламен тобы, Айри және басқа да танымал өнер жұлдыздары күтеді. Одан бөлек қызықты ойындар, сыйлықтар мен ерекше атмосфера бар. Достарыңызды жинап, жақындарыңызды ерте келіңіз. Баршаңызды күтеміз. Ал қазір эфирде хит әндер. 15 минуттан соң ауа райы болжамына келем. Жаңа сағатта да эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 30 градустық, кешке жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 27 градус болады. Шымкентте қазір жаңбыр бар көрінеді, 25 градустық, кешке де жаңбыр жалғасуы мүмкін, плюс 26 градус. Ақтөбеде қазір 27 градустық екен, кешкі уақытта ауа температурасы онша өзгере қоймайды, плюс 27 градус болады. Айтпақшы, Тесланың жаңа өнімі көпшілікті таң қалдырып жатыр. Ол қандай өнім? 14:45-те тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: Хабат мекені Тесла компаниясы алғашқы екі дөңгілікті көлігін шығарыпты, бірақ жұрт күткендей бұл электровелосипед емес, 2 мен 5 жас аралығындағы балаларға арналған велосипед болып шықты. Ең қызығы, оның моторы да, аккумуляторы да, тіпті педалі де жоқ, ал бағасы шамамен 108 мың теңге екен. Тесладан электровелосипед күткендердің сәл көңілі қалған шығар, бірақ енді ең кішкентай Тесла жүргізушілері жолға шықса таң қалмаңыз. Жол демекші, дәл қазір бізді жолда тыңдап келе жатқан тыңдаушыларымызға сәлем, жолдап жарты сағат сүйікті кетендер үшін босатамыз. Өте қалатын қысқа жарнамадан соң үзіліссіз жарнамасыз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: Қайда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едің.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл болып бірге соңыңнан кетер едің.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыр жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едім?
2: Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM, махаббат мекені, сүйікті әншіңіздің әндерін тек әуе толқынынан емес, өз көзіңізбен көріп тыңдағыңыз келе ме? Онда 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Fest ғаламат фестиваліне келіңіз. Ән, би, ойындар мен сыйлықтар да болады. Ең сүйікті әншілер өнер көрсетеді. Олар Мираш Шүгінісов, Калифорния, Меломен тобы, Мөлдір Әуелбекова, Баха және тағы басқалары, басталуы кешкі сағат 7-те. Ал еліміздегі басқа да қызықты шаралар жайлы алда афиша айдарын тыңдап біліп алыңыз. Қазір махаббат туралы 400-дің ән шырқалады, сосын ауа райы болжам бөлсем. Эфирде Мөлдір Нури, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама.
3: Келесет крыша. Боинг сдал устроив чемодан на значено чатерса. Эксперт ойл челеснен. Юнайтед ойл мотор майнса от волнгс да. Кипл гендер льген сейлыққа ие болыңыз. Сонда эк супер шелделер өтсіна автоматы түрге қатсыңыз. Бас шелде, саяхат, сонмен қатар, теледидар, робот шансорғаш, велотренажер, және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатлады. Акцияның толық шарттары Эксперт ойл және Юнайтед ойл сайтарында. 15-ші тамызға дейін үлгеріңіз.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: жаз. Аспан FM-де.
1: Мама, бүгінгі келбетін туған күніңіз құтты болсын. Жасыңыз ұзақ болсын. Ауырмаңыз, шаршамаңыз, жұмысыңызға табысты болыңыз. Немерелеріңіздің қызығын көріп бере беріңіз, жақсы жасқа жете беріңіз. Әрқашан да езіңізден күлкі кетпесін. Біз сізді жақсы көреміз. Құттықтаушы немерелеріңіз, келініңіз, қыздарыңыз, ұлдарыңыз. Жасыңыз ұзақ болсын, мама.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 30 градустық, кешке жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 27 градус. Шымкентте қазір жаңбыр бар көрінеді, 25 градустық, кешке де жаңбыр жалғасуы мүмкін, плюс 26 градус болады. Ақтөбеде қазір 27 градустық екен, кешкі уақытта да ауа температурасы өзгермейді, плюс 27 градус. Әлемде ең көп қолданушысы бар әлеуметтік желі белгілі болды. Осы жайлы 15 минуттан соң бөлісем. Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Приглашаем на Toyla Music Festival 2026. В этом году наш музыкальный фестиваль станет самой большой тойханой под открытым небом. Для вас выступят Hertz, Angel, Pompeya и Mute Damit. Увидимся 25 июля на Первомайских прудах и вместе отпразднуем лето. Шоу 2025 в вашем городе. Здесь нет запретной темы. Роза Аширбаева и Перизат Мирзахмет готовы обсудить любые актуальные проблемы, волнующие женщин нашей страны. 21 июля – Алматы, 1 августа – Астана, 15 августа – Актобе, 21 августа – Туркестан, 22 августа – Шымкент. Встречайте шоу 2025. Движ-фест в городе Кунаев. 1 и 2 августа в ASP-арена для вас выступят Юник, Джонни Бой, Скали Милана, Буши Дажо, Бакер, Тима Белорусских и другие артисты. Начало в 12.00. Сольный концерт МД в Алматы и Астане. 9 августа в амфитеатре Шабыт и 30 августа в здании Конгресс-центра состоится большой сольный концерт МД, одного из самых ярких представителей современной казахстанской сцены. В программе композиции из всех альбомов и любимые хиты из дискографии МД. Начало концерта в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticket.

0: құттықтаймыз. Аспан FM-де.
1: Қайырлы күн, Аспан FM радио тыңдармандары. Бүгін Ақтөбе қаласының тұрғыны жиеніміз Аружан Бақытжанқызының туған күні. Арука, туған күніңмен бақытты балалық шақ тілейміз. Сабақта озат бол. Ата-анаңның үмітін ақтайтын азамат болып өсе бер. Сені жақсы көреміз. Игі тілекпен нағашыларың Айназ, Айбарыс, Ясмин, Шахназ және Айзия.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтауы.

FM Махаббат мекені әлем бойынша қолданушылары ең көп әлеуметтік желі белгілі болды. Бірінші орында 3.1 миллиард қолданушысы бар Facebook тұр, одан кейін Instagram мен WhatsApp. Бұл әлеуметтік желілерді 3 миллиард адам пайдаланады. Ал үшінші орында YouTube 2.5 миллиард белсенді қолданушысы бар екен. Қызығы, бұл тізімге қарасақ, әлем халқының жартысынан көбі күніне кем дегенде бір әлеуметтік желіге кіреді екен ғой. Басы желіде өткізген уақыттан гөрі жақындарыңызға бөлген уақытыңыз көп болсын деймін. Тағы ыстықта ән тыңдап серік алуды ұмытпаңыз. 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасыз ән шырқалады. Бұл Аспан FM.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 30 градус ыстық, кешке жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 27 градус болады. Шымкентте қазір жаңбыр жауып жатқанға ұқсайды, 25 градус ыстық, кешке де жаңбыр жалғасу ықтимал, плюс 26 градус. Ақтөбеде қазір 27 градус ыстық екен, кешкі уақытта да ауа температурасы өзгере қоймайды, плюс 27 градус. Қазір шағын жарнамалық үзіліс, артынша 30 минут тоқтаусыз тек таңдаулы әндерді тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: 94.4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жарнама.
1: Келесі етіп көріңізші. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: FM Махаббат мекені керемет кештің бір бөлшегі болуға дайынсыз ба? Осы жұма Қонаев қаласының орталық алаңында кездесеміз. Сағат 19:00 ашық аспан астында Аспан Фест жазғы фестиваль өтеді. Билеуге, ән айтып ойындарға қатысуға дайын болыңыз. Әрине, бағалы сыйлық ұтуға да мүмкіндігіңіз бар. Кеш қонақтары Қайрат Нұртас, Калифорния, Саят Медеуов, Мөлдір Әуелбекова, Еркеш Хасен және тағы басқалары. Онда сізді 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Ал мен Мөлдір Нури әрі қарай таңдаулы хит әндерге кезек берем. 17:30 ертеңгі ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
2: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы дәл қазір жаңбыр бар, 31 градустық болып тұр. Синоптиктер ертеңде жаңбыр жауады дейді, 24 градус жылы болады. Шымғалада да қазір жаңбыр бар екен, плюс 25 градус, ертеңде жаңбыр жауы мүмкін, 30 градустық болмақ. Ал Ақтөбеде қазір 27 градустық, ертең күн ала бұлтты болады, плюс 31 градус. Елімізде жаңа марапат пайда болыпты, 17:45 осы жайлы толығырақ айтып беремін. Оған дейін әуезді ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери

0: Фан FM махаббат мекені елімізде жаңа марапат пайда болды. Енді тұрақты түрде тегін қан тапсыратын азаматтарға құрметті донор төсбелгісі беріледі екен. Алғашқы марапатқа 481 адам ие болды. Білесіз бе, жыл сайын елімізде 180 мыңнан астам адам қан тапсырады екен. Соның нәтижесінде 80 мыңнан астам науқасқа қажетті медициналық көмек көрсетіледі дейді мамандар. Енді денсаулығым жарап тұрса, неге осылай жақсылық жасап жарыспасқа? Мұнда баршаңызға мықты денсаулық тілеп, қазір махаббат туралы үздік әндерге кезек берейін. Жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз тыңдай аласыз. Ал мен Мөлдір Нури жаңа сағатта эфирге қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады, махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген

0: Онда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досым емесім ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Fun FM махаббат мекені Қонаев қаласының тұрғындары мен қонақтары назарына 24 шілде сіздің қалаңызда жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі Аспан Фест өтеді. Бір сахнада Мирас Шүгінісов, Калифорния, Мөлдір Әуелбекова, Сергей Ибрагимов, Баха және тағы басқа әншілер өнер көрсетпек. Сүйікті әндер, қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар да сізді күтеді. Осы жұма кешкі жетте Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру әрине тегін. Басқа да қызықты шаралар жайлы 18:30 афиша айдарында айтамыз. Оған дейін әдемі ән тыңдаңыз. Микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майн сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір аздаған жаңбыр бар, 28 градус ыстық. Синоптиктер сәрсенбіге де жаңбыр болжаған екен, 23 градус жылы болады. Шымкентте қазір 25 градус ыстық болып тұр, ертең жаңбыр жауы ықтимал, 30 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір ауа температурасы 25 градус ыстықты көрсетуде, ертең күн ашық екен, плюс 30 градус. Алда афишайдарымен таңдаулы 4 ән тыңдап алыңыз, сосын тыңдаушыларымызбен маңызды бір жаңалықты бөлсем. Пласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Мека Сергеева 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспанасындағы үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Хёртс, Айгл Помпея және Мио Дамит өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай туғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 21 шілде Алматы, 1 тамыз Астана, 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент, қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ESP Аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакар, Тима Беларусских және тағы да басқа әртістер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. MD-дің жеке концерті Алматыда және Астанада өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жиналған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM махаббат мекені. Ертең Аспан FM-ді қосып қайда кетті деп таппай қалмаңыз, өйткені ертең радио мен теледидарда техникалық үзіліс болады. Хабар тарату сапасын жақсарту үшін түнгі сағат 3:00-ден кешкі 17:00-ге дейін профилактикалық жұмыстар жүргізіледі екен. Яғни аз кем үзілістен кейін біз сізге бұрынғыдан да сапалы үнмен қайта ораламыз. Онда әріптестеріңіз жақсы демалыс болсын, ал мен Мөлдір ертең кешкілік эфирде қайта қауышып сізді сүйікті әндеріңізбен қарсы аламын. Қазір ғой бізде аз ғана жарнама, сосын алдағы жарты сағат ешқандай әңгімесіз, жарнамасыз тек үздік әндер тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

23-ші, 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

сен. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: Фан FM, Махаббат мекені 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңы үлкен концерт алаңына айналады. Өйткені Аспан Фест жазғы фестивалінің кезекті концерті өткелі жатыр. Меніңше сүйікті әндеріңізді жанды дауыста тыңдап, достарыңызбен керемет кеш өткізу үшін тамаша мүмкіндік. Сахнада Қайрат Нұртас, Мираж Шүгінісов, Шеңіс Сықақова, Меломен тобы, Айри және тағы басқа жұлдыздар өнер көрсетпек. Басталуы кешкі 7-де, ең бастысы кіру тегін. Достарыңызды шақыруды ұмытпаңыз. Ал қазір 15 мен сүйікті әндерді тыңдаңыз. Артынша ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен, Меломен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір жаңбыр, 27 градус ыстық. Синоптиктер ертеңде жаңбыр жауады дейді. Қол шатырыңызды алыңыз, 23 градус жылы болады. Шымқалада қазір 25 градус ыстық екен. Ертең жаңбыр жауы мүмкін, 30 градус ыстық болады. Ал Ақтөбеде қазір 24 градус жылы, ертең күн ашық, плюс 30 градус. Әрі қарай әдемі 4 әнге кезек береміз, сосын сізбен бірге чемпион атанған

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Шопан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

FM махаббат мекені 2026 жылғы әлем чемпионаты қаржы жағынан рекорд жаңартыпты. Тарихта алғаш рет 48 команда қатысқан спорт додасының жалпы бюджеті бұрын соңды болмаған 871 миллион долларды құраған екен. Әрине, ең қомақты қаржылай сыйақыны Испания құрамасы алды 51 миллион доллар, екінші орын Аргентина 34 миллион доллар, ал үшінші орын Англия құрамасы 30 миллион доллар табыс тапқан екен. Енді біреудің ақшасын санаға додатпаймын, бірақ испан футболшыларының табысы қанда қызық болып кеткен еді. Бірақ еңбек түбі жеңбек деген осы болса керек. Мен Мөлдір Нури жұмыс күнімді аяқтап, ертеңге дейін сізбен қоштасайын. Жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үзіліс.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Ұмытым деп бірақ күнді ойладым, білдіртпедім, түнді жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет

0: жарнама. Заманауи күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жарнама. Елестет көріңізші. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинау жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айри.

0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Аспан.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Калифорния.

Бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан FM. Махаббат Мехина. Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтардың үл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжап қана жібектей. Жұлдызды жүзіп, айдалға ағып берейін.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сөзің сиқыр, есті туман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай, күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті жашқандай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс боп ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едің.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл боп бірге соңыңнан кетер едім.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел боп қуып ақыры жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едің?
2: Қойшы сәулем, бәрінде көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан